0: אתן ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה. רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
3: רק בינה אנושית,
4: רק עריכה אישית,
2: בלי תכתיבים,
1: בלי אלגוריתם,
5: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה,
6: הקצה, kzradio.net.
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
8: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
9: אתם עכשיו
10: על הקצה.
11: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו
3: הקצה. אתם ואתם
2: על הקצה.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה. הקצה. זה עכשיו. קמפוס הקצה.
2: כל הסופש.
3: I never really wanted this job. Look at it from my point of view. You know the routine.

0: אספסוניק. אספסוניק.
1: אספסוניק.
2: אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

0: מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net. ועכשיו, קמפוס הקצה, כל הסופש.
1: כפר גלובלי, מסע אתני עם גיל רוביו.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
4: בלי אלגוריתם.
5: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: הקצה.
6: כפר גלובלי. מסע אתני עם גיל רוביו.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

air.

שנבוס צ'וול הבריריקלי זה תכתב שאצלו בצורות את גחוס תמיס נאנטרות בוס מיינט איציב שורס תאיש תמאס איבוס מוק אוסו ג'חס צאו דגאי קצי

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם עכשיו

עכשיו קמפוס הקצה, קמפוס הקצה, כל הסופש. ועכשיו בקמפוס הקצה מטרונום עם ברי כהן.

Desde aquel día.

0: האולטימטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
1: אתם מאזינים לקמפוס הקצה. כל הסופש.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
4: אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, מהאולפן עם עמי גולדמן.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: הקצה. קמפוס הקצה.
4: כל הסופש.

Well, bang, gang.

Amboy Mayeme, mame, yale talong la bouteille.

Mambo la botella.

Mamma, yale, talon, la bouteille.

אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net, 24 שעות, איתכם.

ועכשיו, קמפוס הקצה. כל הסופש. ועכשיו, בקמפוס הקצה. מערת הטרול.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, צעדים כבדים עם ניר חסון.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום, אהלן וסהלן, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, מה נשמע? ברוכים הבאים וברוכות הבאות לאסף סוניק, אסף בן קרת כאן איתכם לייב באולפני גן העיר ומרכז עניו, וכיף מאוד להיות כאן ולסגור את השבוע, להטעין אותו באנרגיות טובות לשבוע הבא. ואנחנו פתחנו את התוכנית כרגלנו שקט, אינסטרומנטלי, ונשאר בתחום השקט רק בשביל להעלות עוד ועוד את הקצב. פתחנו את התוכנית עם אתר, המפיק הסקוטי המאוד אניגמטי שאני מאוד מאוד אוהב, הוא מאוד מאוד פעיל. שמענו את הקטע פרקצ'ר שפתח את התוכנית, וזה מתוך פסקול משחק מחשב שעונה לשם מית'ראקט אמברוזיה איילנד. שיהיה. ממשיכים עם עוד מישהו שאני מאוד מאוד אוהב, אולפור ארנלד, שהוא גם מפיק וגם מלחין וגם מוזיקאי איסלנדי נהדר שעושה מוזיקה קלאסית אמביאנט אלקטרונית. כאן יש פה גרסת מקלה לשיר שלו בדרוק, ובואו נשמע אותו יחד, הוא נורא נורא יפה.

האמת, התכוונתי לשים את השיר הזה קצת יותר מאוחר בתוכנית לכיוון הלתת בראש, לא לכיוון השקט של התוכנית, אבל הכל בסדר. זהו בונובו, המפיק האלקטרוני הנהדר, עם קטע שכולו רוק ורוק קשוח שכזה, עם זמרת מאוד מאוד מרשימה שעושה כאן משהו מאוד לא אופייני לה, וזוהי ארוז' אבטאב, שבדרך כלל עושה ג'אז ומאוד מאוד רך ונעים ומלודי, וכאן היא בהחלט בהחלט שורפת. זה נקרא Fire on the Water. אנחנו עכשיו שוב נעד קצת את הקצב ונשמע את האלבום החדש של Earth Eater, שיש לה מוזיקה אלקטרונית מאוד משונה, מאוד סקסית, עם סול והרבה מאוד אלקטרוניקה מעוותת, אבל כאן דווקא משהו מאוד שקט, מאוד יפה, ובעיקר נורא נורא אינטימי. היא מערכת כאן את הזמרת הצרפתיה אוקלו לאלבום של Earth Eater שיצא בסוף השבוע, קוראים Heavenly Body, If I'm the Battle, You're the Message, ונשמע מתוכו את Fast Asleep.

Russia Project, הבריטים אח ואחות, צמד שמאזיני רדיו הקצה מאוד מאוד אוהבים לדרג במצעד האלטרנטיבי שלנו, שני הסינגלים הראשונים שלהם, 2515 ו-Bleeding Gold, שניהם צעדו במצעד, ועכשיו סינגל חדש נוסף, Whale Call, לאלבום שלהם, יקראו Nocturne, אלבום הבכורה שלהם, והוא יראה אור בסוף ספטמבר, אז יש לנו בערך חודשיים כמעט לחכות לו, עד שהוא יגיע, אני מקווה שהם ימשיכו לשחרר עוד סינגלים, זה בהחלט נשמע מאוד מאוד מבטיח. ממשיכים עם שיר חדש של בק, הוא כבר שחרר לפני שבוע שבועיים את Ride Lonely, עכשיו עוד שיר חדש, עדיין אין בשורה רשמית על אלבום שבדרך, אבל יש לי הרגשה שאחד כזה יגיע. לשיר החדש, הנוגה והיפה, קוראים In the Night.

ואם כבר מדברים על המצעד האלטרנטיבי כאן של רדיו הקצה, תודה רבה לכל המאזינים והמאזנות היקרים שדרגו את השיר החדש של פי-ג'י הרווי וויג'ר הישר למקום הראשון של המצעד, וזה קרה ממש ביום חמישי האחרון. כל הכבוד, אוהב ומפרגן, ויכול מאוד להיות שאנחנו נדבר על עוד משהו שצועד במצעד ואהוב כאן במיוחד בתוכנית. עוד קצת נגיע לשם. אנחנו עכשיו הולכים אחרונית ל-2001, למעשה 25 שנה מלאו השבוע לאלבום שאני מאוד מאוד אוהב. 2001 תיזכר בתור השנה שבה הרוק פרץ מחדש לחיינו עם האלבום השלישי White Blood Cells של ה-White Stripes, שחגג ממש לפני שבועיים 25 שנה, וכמובן הבכורה של ה-Strokes, ועוד הרבה מאוד להקות שפרצו מניו יורק, LCD Sound System ב-2002 וכולי. אבל בתוך השנה הזאת שהייתה מגוונת להפליא, יש אלבום אחד מאוד קטן, מאוד צנוע, אבל הוא עמוק, עמוק אצלי בלב, וזה האלבום האולפן השני של להקת The Beta Band, הסקוטים, שאני פשוט מאוהב בהם עוד מאז ה-Three Peas ואלבום הבכורה. הם התפרקו ב-2004, הוציאו עוד אלבום אולפן אחד אחרי זה, ומאז הסולן שלהם, סטיב מייסון, יצא בקריירה סולו מאוד מרשימה עם הרבה מאוד פרויקטים, עד שהוא גם התחיל להוציא אלבומים תחת שמו, והוא מושמע כאן המון בתוכנית. אבל עכשיו, האלבום הזה, Hot Shots 2, הוא אלבום אלקטרוני קטן, לילי, אינטימי, יפהפה, מלנכולי, והוא באמת 25 שנה אחרי. עדיין אלבום שאני חוזר אליו לא מעט, ואם יש שיר שאני אוהב במיוחד מתוך האלבום, זה מה שאנחנו שומעים ברקע. Broke, Beta Band, 25 שנה.

אז אנחנו עדיין עם הקול הנפלא של סטיב מייסון, כאן הוא עם פרויקט שקורא לעצמו King Biscuit Time, הוא הוציא שלושה אלבומים תחת השם הזה, הראשון שבהם, No Style, ששמענו עכשיו, יצא בשנת 2000, כשהוא עדיין חבר בבטא בנד, וזה היה I Walk the Earth, רק בשנת 2010 סטיב מייסון החליט שהוא אמיץ מספיק להוציא אלבומים, תחת השם שלו כאמן. לפני זה היו לו פרויקטים כמו Black Affair או King Biscuit Time או The Aliens, Stadium Arcadium, והוא פשוט התחבא מאחורי השם הזה. היום הוא אחד מהזמרים האהובים עליי, ומאוד מאוד כיף שהוא מוציא משהו חדש, אחת לכמה שנים. ממשיכים עכשיו עם אלבום חדש לגרייסי אברמס, שמסתבר שהבת של ג'י ג'י אברמס, הבמאי, הכותב, היוצר והמפיק הטלוויזיוני, והיא מה שנקראת בימינו ניפו בייבי, אבל היא דווקא מנצלת את זה למקומות מאוד מאוד טובים, והאלבום שלה, Daughter From Hell, הוא אלבום מאוד מאוד אישי ומאוד מאוד יפה. ואנחנו שומעים מתוכו, It Broke My Heart.

שבוע שעבר שמענו את דהי, היוצר מלוס אנג'לס, שבקרוב יוצא אלבום בכורה, Find Me, שיר חדש ומצוין. וממשיכים עם אלבום השבוע של אסף סוניק מהשבוע שעבר, אלבום בכורה של השלושה הבריטית אב שלו היטס, מתוכו אנחנו שומעים את קאמל אייז.

0: www.radiokatze.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.

רדיו הקצה, הספסוניק, שעה שנייה כבר באוויר. את השעה הראשונה סיימנו עם סטיב לייסי המוכשר, שהוציא את אלבום Oh Yeah בסוף השבוע, ושמענו מתוכו את Show You Me. את השעה הזו פתחנו עם פלסיבו, שחוגגים עכשיו 30 שנה מאז אלבום הבכורה המונומנטלי, הסוער, המסעיר, הסקסי, הכבד והרועה שלהם, ומוציא אותו במהדורת Recreated. שמענו את I Know מתוכו, את Nancy Boy לפני כמה שבועות, אלבום שאני מאוד מאוד אוהב, את האלבום שלהם שיצא אחר כך, Without You I'm Nothing, אני אפילו אוהב הרבה יותר, ועוד שנתיים, גם הוא יהיה בן 30 שנה, ואני בטוח שנדבר עליו אז. בכל אופן, אנחנו ממשיכים שוב עם סטיב לייסי. וכהרגלו בקודש, אלבום שלו נורא נורא מגוון, נורא כיפי ויפה.

היוואי להרכב הסול והגרוב מלוס אנג'לס. הרבה זמן לא שמענו מהם. יש להם איפי חדש עם ארבעה שירים שנקרא ג'וי, כשמו כן הוא. שמענו עכשיו את Close Your Mouth. לפניהם שמענו את זמר הסול המופלא מטקסס, ליאון ברידג'ס, שגם הוציא איפי עם ארבעה שירים שנקרא Happiness Anytime Part 1. והשיר ששמענו לפני ראי היה שיר, תכף אני אגיד, אבל אנחנו נשמע עכשיו עוד קטע של ליאון ברידג'ס מתוך האיפי הזה שנקרא Light the Way, והקטע ששמענו קודם של ליאון ברידג'ס נקרא Illusion. בואו נשמע גם קטע נוסף. איזה גרוב, איזה נשמה, איזה כיף. ועוד שיר פאנקי של ראי מיד אחרי.

אנחנו נשארים בגזרת הגרוב והפאנק, וזהו ג'ורדן רקי, שאני מאוד מאוד אוהב. לפני חודשיים הוציא את ה-EP Between Us, ששמענו כאן לא מעט בתוכנית, גם הצעדנו במצעד האלטרנטיבי של הקצה, והשבוע הוא שחרר סינגל חדש ששמענו עכשיו, Enemies, מתוך אלבום שיראה אור לקראת סוף השנה. זה יהיה ב-30 באוקטובר, כך שיש עוד הרבה מאוד זמן עד אז, ולאלבום הזה יקראו It's fine time to be wild, אז יש למה לחכות. ואנחנו, אם כבר מדברים על גרוב ופאנק, נשמע שוב את הסינגל הרותח של ג'אנגל, שהאלבום שלהם יראה אור בחודש הבא, סוף סוף, someday, somewhere. ומיד אחר כך, אלבום השבוע של הסאפסוניק.

0: האלבום השבוע שייך לרביעייה מופלאה מלידס, שזהו אלבומם השלישי, וחיכיתי לו לא מעט, אלו הם יארד אקט, You're Gonna Need A Little Music. שמענו עכשיו את שיר הנושא. במקור הם להקת פוסט-פאנק, אבל המוזיקה שלהם כל כך הרבה יותר עשירה, מגוונת ומעניינת מאלבום לאלבום, וזה פשוט אלבום כיפי של 40 וקצת דקות, אבל עושר מוזיקלי אדיר, מה גם שהטקסטים וההגשה של ג'ים סמית, הסולן שלהם, התמיד קריזמטי, תמיד שנון, זה פשוט הכל באלבום הזה עובד פיקס כמו שצריך, ואנחנו ממשיכים עם קטע נוסף מתוך האלבום.
1: Fiction,
0: Fiction.
1: You cannot hide, like that man's in it with the truth.

מוסטפה משבוע שעבר שלא הספקתי, והיום אמרתי אני חייב, אבל חייב לשים את השיר המופלא הזה. לפני 20 שנה ושבוע יצא אלבום הסולו הראשון של טום יורק, The Eraser, אלבום שיצא בדיוק בין אלבום בין האלבום ששכחתי כרגע את שמו ולפני In Rainbows, וזה אלבום שבעצם טבע גם את החותם של טום יורק בתור אמן ייחודי סולו, אבל עדיין גם נותן את הפוש למוזיקה העתידית של רדיוהד. עד היום זה אחד מאלבומים היפים לדעתי שהוא הוציא, ואנחנו כבר ממש מתקרבים לסיום התוכנית, אז הגיע הזמן להכניס את כל הביטים השמנמנים והכיפים שאני אוהב. אלה הם גרנד בראדרס, רימיקס של מרקס קופר,

holistic space where movement replaces language.

זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק כאן ברדיו הקצה מגיעה לסיומה. אני אסף בן קרת, מקווה מאוד שנהנתם. השיר הקודם שייך למדונה האחת והיחידה עם הקאמבק המפואר ביותר שאפשר לחשוב עליו, האלבום המופלא Confessions 2, שמענו מתוכו את One Step Away, וברקע אנחנו שומעים את המפיק האגדי שעונה לשם Less Rhythms Digital, Less Rhythms Digital, ז'ק לקונט, שהוא למעשה סטיוארט פרייס, שגם הפיק למדונה את האלבום הזה, ואת קונפסיונס הראשון אי שם בתחילת שנות ה-2000, ז'ק יור בדי מקס יו סוויט. זהו זה, שיהיה לכם שבוע טוב, בשורות טובות, שתחזור השפיות לחיינו, מי יודע, יום יבוא. אני ביום חמישה קרוב אהיה כאן באולפן יחד עם אהובתי הדר דירי זילברשטיין, ונגיש את המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. חבר'ה, מחכה לכם פינה לשיפוטכם והמון שירים מעולים לדרג, אז אנחנו נתראה שם ובשבוע הבא באסף סוניק. חדשות טובות, יאללה ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, בוץ עם גלית גרינר.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אנחנו מאזינים לשיר של אינסומניום שלא שמענו אף פעם בתוך המסגרת של מטל קורט, נותנים ציונים לשירים ואחר אנחנו נקשיב לזה וניתן לזה אחרי איזה ציון. אנחנו במטל קורט, במטל מטל, וזה נקרא Shadow Life של אינסומניום. כל מה שיצא בחודש יוני 2026 שמעניין.

0: באמת על קורט, אנחנו מאזינים לשירים חדשים, אנחנו מדרגים אותם מאחד עד עשר, ניב מתחיל, קדימה, עכשיו, בום, מה זה?
1: יום ראשון, אמא מביאה לילדים פיצה, כל הילדים פיצה, פיצה. יום שני, אמא מביאה לילדים פיצה, כל הילדים פיצה, פיצה. יום שלישי, אמא מביאה לילדים פיצה, כל הילדים פיצה, פיצה. יום רביעי, אמא מביאה לילדים פיצה, כל הילדים פיצה, פיצה. יום חמישי, אמא מביאה לילדים פיצה, כל הילדים פיצה, פיצה. יום שישי, אמא מביאה לילדים פיצה, כל הילדים פיצה, פיצה. יום שבת, אמא מביאה לילדים פיצה, כל הילדים פיצה, פיצה. יום ראשון, אמא מביאה לילדים פיצה, כל הילדים פיצה, פיצה, פיצה, פיצה. אם הבנתם, השיר הזה הוא בעצם אותו דבר שוב. היה מצוין תמיד, פיצה זה טעים, פיצה זה נפלא, אבל כמה אפשר לאכול את אותה פיצה? שש. טוב.
0: וואו אחי, אני לא יכול יותר לא להסכים איתך, אני אקח את הדבר שאתה אמרת ואני אזרום עם השטות הטבילית הזאת של הפיצה, ואני אגיד
1: שמה קרה בסוף?
0: שביום ראשון הם עשו פיצה, פיצה. זהו, אתה מבין? זה מה שאני רוצה להגיד,
1: שאתה הילדים האלה, אתה מתלהב עוד פעם
0: אחי, אני קודם כל כן, קודם כל כן, אני לא יכול, אין לי אפילו טיעונים רציונליים להגיד לך, חוץ מזה שהשיר הזה היה פשוט מושלם, נהניתי מכל שנייה שלו, אני לא יכול להגיד את זה לכל שיר שלהם, זה בדיוק מה שאני רוצה לשמוע מהלהקה הזאת, זה סינגל שאני בטוח יחזור אליו, לא מיליון, כשאני ניסיתי לבנות פלייליסט של השירים שאני הכי אוהב, מצאתי 8 שירים שהם כאילו...
1: לא, תשמע, אני אומר, את אלבומים האחרונים יש להם לפחות איזה 5 ברמה הזאת נשמעו גם.
0: אני מכיר את כל השירים שלהם, אוקיי? דעתי, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
1: יש להם שירים הרבה יותר טובים מזה.
0: דרך אגב, אני לא כל כך... אני לא יודע, זה הזנה הראשונה, כן? אבל אני לא יכול להגיד לך שזה אפי מרל וזה... סבבה, אבל מבחינתי, בהזנה ראשונה, שזה בכלל להקה שבר...
1: חוץ מזה, רוב השירים שלו... סופר קליט, מה היה פה?
0: סופר קליט!
1: סופר קליט.
0: ונהניתי מזה, וסולואים, ווייב כזה נוגע, אבל בווייב כזה קצת של דארק טרנקוויליטי, מצד שני גם...
1: כן,
0: גם
1: זה היה דארק.
0: אין מורנינג גם קצת, וזה... אחי, אני נהניתי מזה מאוד, אני נותן איזה 9, הלך תזדהן, מה?
1: התחלה
0: מעולה, מעולה של התוכנית, אחלה להקה שבעולם, נהניתי מזה מאוד, אני בז לך. אני בז לך אדוני,
1: התוכנית שבה
0: אדוני,
1: ליאור,
0: אני בז לך,
1: ליאור סתם
0: אני
1: נסחף,
0: אני בז ואז לך כבר מחסה, שנות אור
1: מחסה, מחסה על היצר הסחפות שלו על ידי לרדת עליי סתם, למרות שאני
0: אבל
1: צודק.
0: אבל למה לא להיסחף כשיש כזה דבר סוחף?
1: אין בעיה חברים, אם נהנתם כתבו לנו, אנחנו נהנינו, אם לא נהנתם זה יהיה מוזר, כי זה היה מענה
0: אחי, שאלת מעליך
1: 6 ועוד 9, 15 נקודות בסך הכל יפה. בוא נשמע את השיר הבא.
0: השיר הבא נקרא Play Dead, הלהקה נקראת Ice Nine Kills.
1: אני אוהב אותה.
0: יצא EP שרוב השירים שיש בו יצאו כבר, יצא שיר אחד חדש שלא שמענו עדיין, קליפה Play Dead, לא יודע.
1: בוא נשמע את Play Dead.
0: Play Dead, Ice Nine

0: איסלנד, כי הם חזרו, הם חזרו. זה בדיוק מה שאני אוהב, זה מה שהם עשו עכשיו, זה מה שאני אוהב. זה מה שאני אוהב בהם. זה טוב מאוד. זה בדיוק מה שאני זוכר שראיתי כשראיתי אותם בלייב, בהופעה, שזה היה דבר, אחד הרגעים.
1: זה הדבר שאני לא זכיתי לו.
0: אתה לא זכית לו, זה טעות.
1: אני קיבלתי אחר תמונות מאנשים שהיו פסטיבלים.
0: אני ראיתי אותם שנה שעברה ב-Hellfest. זה היה הופעה מטורפת, אחד הכי מטורפות שהיו בפסטיבל.
1: כל תחפושות והצגה על הבמה של רציחות.
0: רציחות,
1: זה חלק מצחיק, וגם מוזיקת פופ מעורבבת עם גראולינג מאוד כבד, הכל כזה.
0: היה פיג סקוויל בשיר הזה.
1: היה גם פיג סקוויל, היה את הסקוויל. אתה עושה את זה לא רע. אתה רוצה להיות הפיג סקוויל בלהקה שלי?
0: כן.
1: יופי.
0: מה יש בלהקה? פיג סקוויל.
1: יש את הפיג סקוויל.
0: יש את אותך שעושה פיג סקוויל. אוקיי, בקיצור, איך קוראים להקה? פיג סקוויל. פיג סקוויל. כמובן. בקיצור, יפה, חברים וחברות, כאן שמעתם את זה פעם ראשונה במטל מטל, הלהקה פיג סקוויל.
1: נכון.
0: כמה אתה נותן לפיג סקוויל? רגע, שנייה, אני לא אמרתי.
1: אבל אתה צריך לדבר.
0: אז קודם כל, לפיג סקוויל...
1: פיג סקוויל הם מעולים.
0: 10 מ-10. אוקיי, אבל לחבר'ה האלה, איסלנד קילס, תראה, אז קודם כל מאוד נהניתי, פזמון מאוד טוב, הכל מאוד טוב, מאוד נהניתי.
1: מזמן שמענו סינגלים האחרונים שלהם וידענו שהם טובים.
0: היה עוד סינגל טוב.
1: היה עוד כמה, היה עוד כמה.
0: לא היה הרבה. יצא איפי, כל הדברים שוחררו הרבה חודשים אחורה, לא מהזמן האחרון. כולל הלף הזה, לסט לף, או איך שקורא זה, שהיה סינגל מעולה. אני חושב שהשיר הזה, עם זאת שמאוד נהניתי ממנו ומכל חלקיו, בסך הכל אהבתי אותו, אבל שוב, אין שם את ה... היו שם... רגעים מעולים, אבל זה היה עוד שיר של הלהקה הזאת שהוא טוב, ולא משהו שבלו מי מיינד כמו דברים ששמעתי. ולכן השיר הזה מקבל אצלי אהבתי, הוא מקבל אצלי 7 או לא מתעלה מעל, אבל עם זאת מאוד שמח שהוא קיים, ושמחתי לשמוע אותו.
1: שמחת בחגיך.
0: ושמחתי בחגיי.
1: אני חושב שאני מסכים בדיוק עם מה שאמרת, זה שוב... עושים דברים טובים, היה יפה מאוד, עשו דברים יותר טובים לפני זה, ואהבתי, 7, יפה.
0: מה זה, אנחנו אותו אדם היינו עכשיו?
1: יכול זה, כן, זה באמת אותו דבר.
0: אותו דבר. יפה, אתה מכיר להקה שנקראת כרגע?
1: לא, אני לא מכיר להקה שנקראת כרגע.
0: כרגע.
1: איך מעיתים את הכרגע?
0: כרגע, כמו שאתה שומע, כרגע.
1: C-A-R-E-G-A-H
0: כרגע.
1: באמת? אוקיי.
0: כן, קוראים להם כרגע.
1: טוב, מה הם עושים?
0: כרגע? מה הם עושים?
1: כרגע
0: הם עושים, יש להם סינגל חדש שנקרא Primal Destruction, שיצא עכשיו ממש בחודש האחרון, ובוא נשמע מה זה הדבר הזה, כרגע. Primal Destruction. קודם כל ריפ-אוף מבלק סבת, אחי.
1: בלק סבת או...
0: כן, לא.
1: כי יש את הביצוע של רוב זוקר.
0: שירדו את הדם. כן. טן, טקה, טקה, טן, טקה, טקה, טן, טקה, טקה, טן, טן.
1: לחלוטין.

0: כרגע עם Primal Destruction. מה אתה חושב על זה?
1: כותבים את הכרגע, זה עוד פעם.
0: C-A-R-E-G-A-H. כרגע.
1: תשמע, זה באמת היה נשמע לא רק ריפ-אוף לבלק סבא, זה היה נשמע כאילו משהו מפעם.
0: לא, רק ההתחלה היה בלק סבא, אחר כך זה לא היה קשור בלק סבא בכלל.
1: כל הדבר הזה, אני נשמע כאילו, סבבה, היה בזה דברים נחמדים, לא יודע, לא אהבתי. לא הבנתי כאילו, מה הם עשו פה כאילו, שהיה כאילו מודרני וקשור להיום. המוזיקה הייתה נשמע גיליתי.
0: מי אמר שזה צריך להיות אבל מודרני וקשור? הם אמרו שזה מה שהם עושים?
1: לא, יכול להיות זה להקה שעושה את הדברים של פעם. יכול להיות, ואז כאילו זה די היה נשמע שם, אבל לא הכוונה שלי כזה, כאילו, אני יודע, אני עכשיו הולך, אני הולך אחריו לפתוח להקה, וכאילו אם אני לא הולך על להקת קאברים או משהו כזה, למה אני לקחת מוזיקה שהיא כל כך כאילו has been כזאת, כבר עשו אותה כבר, כל הסגנון הזה, זה קצת שיאמם אותי. אני נותן לזה 5, נחמד.
0: אוקיי, אני מתחבר למה שאתה אומר מבחינת זה שכאילו היה שם חסר איזשהו אלוויישן, בעיקר שם בסולן, זאת אומרת זה לא זכיר השירה, אבל הריפים כן, הריפים היו מטורפים, זאת אומרת זה היה ברמה של, זה השתנה והשתנה, ועם זאת, את כל הריפים האלה כבר שמעתי בבלק לבל סוסייטי ובפנטרה, ומה היה שם עוד, היה פתאום ספלטורה גם שם כאילו יענו, אבל כזה מכאוס איי-די כזה, וכאילו שמעתי את כל הדברים האלה, הם איכשהו חיברו, אז כאילו הם שמעו מוזיקה מאוד טובה בתור נערים, לחבר'ה האלה. אבל הם, ואפילו
1: אני אגיד לך מה,
0: והיה שם גם משינד, וקצת Lamb of God, בריפים. ועם זאת, כאילו הכל חובר והיה טוב, אבל זה לא הצליח to ascend. אני נותן איזה 6, זה היה טוב,

0: זה היה טוב.
1: אני לא חושב שזה היה מה שאני יכול להגיד שהוא היה טוב.
0: זה היה טוב, אני רוצה לשמוע עוד דברים שלהם ולבדוק מה הדיבור.
1: בגלל שהם לקחו משהו כזה בלי לטעמי כלום, והם איכשהו הצליחו ליצור שם עניין.
0: עכשיו היפים לפרצוף, היה אפשר לעשות אלבום שלם עריפים
1: שלו. זה בדיוק הסיבה זה קיבל 5 ולא פחות. כי הם עשו איזה משהו יצירתי. אבל קודם כל, כשאני שמעתי איזה חלק מהקטעים, גם היה נשמע כאילו זה ילד אחד כזה שלומד גיטרה.
0: מה, אני לא מסכים בכלל עם מה שאתה אומר.
1: שסתם עושה כל מיני ריפים וכאילו דברים, ולא ראיתי לאן אתה הולך עם זה. בקיצור, 5 ועוד 6, 11 נקודות.
0: יפה. הדבר הבא הוא להקה שנקראת Electric Callboy, והם מארחים את להקת The Offspring, לא פחות, עם שיר שנקרא...
1: ולא יותר.
0: Let the good times roll.

0: Electric Callboy ביחד עם The Offspring, Let the Good Times Roll. What say you?
1: מה The Offspring עשו כאן?
0: הוא שר? שר בתים שלמים? שמעו שזה לא הכל של הסון.
1: זה היה נשמע...
0: וגם בפזמון. הם שרו את הפזמון ביחד.
1: הם אמרו גם Undo Stress Quanto Cinco Cinco Ses.
0: נכון.
1: זה מה שאני שמעתי שהם תרמו.
0: לא, הוא ממש שר שם.
1: תשמע, נראה שאלקטריק קולבוי הצליחו ועדיין מנסים להמשיך להיות מכונת לעתים. אז הם עושים את זה כנראה גם על ידי כל מיני חבירה לכל מיני הסבינס בשביל להביא את החבר'ה של פעם, וכנראה שהולך להם טוב עם הנוער של המטל והמטל טכנו של היום, לא יודע איך לקרוא לזה, הצעירים של המטל של היום. אני מאמין שהרבה מהם אוהבו אלקטריק קולבוי.
0: אבל אם אתה אומר שהם פונים לצעירים, אז מה זה נותן להם להביא את אופספרינג?
1: כדי גם להביא מבוגרים לדבר שהוא מאוד מאוד צעיר, באוזן. אז להגיד, חבר'ה, יש פה דה אופספרינג, תקשיבו לזה. כיף, אי אפשר להגיד שהיה כזאת לא כיפית. כיפית בכל מה שהם עושים, זה הוואי מאוד מאוד כיפי, אבל אני עייף מהעניין. אני איבדתי עניין כבר מזמן, ועדיין, אם זה יתנגן, אני אשמע את זה. אני לעולם לא אבחר שיר כזה. ואני נותן לזה נחמד 5.
0: אין לי הרבה מה להגיד לך, חוץ מי שאתה פיוריסט מסריח, ושאני לא סובל אותך.
1: מה זה אומר פיוריסט? מה זה אומר? בוא תפרק את זה.
0: כאילו, יענו, זה כאילו, לא יודע, זה כאילו, אני לא יודע מאיפה זה בא השנאה הזאת לאלקטריק קולבוי שהתגבשה בך, אבל אני חושב שמה שהם עושים, זה נכון שהרבה שירים שלהם דומים אחד לשני, זה נכון. השיר הזה, דרך אגב, השיר
1: הזה,
0: לא רק שיש פה יצירתיות, הם משנים את כל פני המטל.
1: זה הדבר הכי יצירתי שמעתי בחיים.
0: אחו שרמוטה, מה אחי, לעשות עוד פעם, מטאליקה עוד פעם פארדייז, לא, 1,000,000,000 להקות, איזה עוד להקה יש כמו אלקטריק קולבוי? אחת!
1: רגע,
0: אחי, אחת!
1: אני לא אמרתי שהקונספט של אלקטריק קולבוי מלכתחילה, הוא לא היה מגניב. אבל זה מיצה את עצמו.
0: אם אין אף להקה שדומה להם,
1: זה מיצה את עצמו.
0: אז הם לא מקורים?
1: זה מיצה את עצמו, כמו כמעט כל דבר, באלבום השני שהם עשו. שהם עשו את הדבר הזה פעם שנייה, הם יכלו להגיד, עכשיו משהו אחר.
0: סבבה, אז קריאטור, פארדייז לוסט.
1: אוי, כל כך הרבה להקות.
0: פאקינג, כל להקה, אחי.
1: כמעט כל להקה.
0: אחי, אין מורנינג, עושים כל אלבום אותו דבר.
1: אני לא חושב שזה אותו דבר.
0: אחי, חוץ מזה להקה הכי טובה ביקום.
1: ואם אתה משווה את היצירתיות, הסוג יצירתיות של אין מורנינג.
0: לא, אבל למה שאני אשווה? זה בדיוק העניין.
1: כי זה מה שאני מחפש.
0: אבל זה בדיוק הבעיה, שאתה פיוריסט מסריח. אתה מבין מה אני אומר?
1: אני מחפש יצירתיות אמיתית, ולא מחזור
0: מסריח. וזהו, יאנו. לא, זה לא מחזור של כלום. זה מקורי.
1: זה לא אכפת לי אם זה מטל. מצידים גם בטכנו. תביא טכנו שעושה דברים חדשים.
0: איזה טכנו עושה דברים חדשים? זה טכנו! כל השירים של טואן לימטד נשמעים אותו דבר.
1: אתה אומר זה מלכתחילה חרא, סבבה, זה מתחלחל.
0: לא, הם עושים משהו.
1: אני טעיתי?
0: אחי, הם עושים מוצר שזה סבבה אם אתה לא אוהב אותו, אבל אם אתה אוהב את המוצר הזה, הם עושים אותו הכי טוב שניתן.
1: אהבתי את הייפה, אהבתי כמה שירים שהיו באותה תקופה, אהבתי אז את הקאמבקט עם הבייבי מטל, וזהו, מה?
0: הקאמבק עם הבייבי מטל יצא באלבום שלהם שהולך לצאת עכשיו.
1: מה זה משנה?
0: זה מה שהם עושים עכשיו, אוקיי?
1: מה זה משנה? לא הבנתי.
0: Elevator Operator הולך לצאת באלבום החדש שלהם.
1: שזה עוד פעם אותו שיר, כן?
0: זה שיר מטורף, אחי, על מה אתה מדבר? זה 10 מ-10.
1: אז אני לא חושב, בסדר.
0: השיר הזה לא היה 10 מ-10.
1: אתה בתוכנית הקודמת, נראה לי, אמרת משהו כזה של... יש אנשים שהם עושים ז'אנרים מסוימים, שכבר זה נידון מראש, שזה לא יוכל לקבל את הציונים הגבוהים, כי הם בחו בז'אנר שמכשיל אותם מלכתחילה. אתה זוכר שאמרת את זה?
0: ברור שאני זוכר שאמרתי את זה.
1: זה המקסימום שזה יכול לקבל זה 7.
0: זה לא נכון.
1: כשהם עשו איזה משהו פסיכי, כמו השיר עם בייבי מטל, זה היה משהו שהוא שונה מזה.
0: השיר עם בייבי מטל היה 10 מ-10. 10 מ-10 בז'אנר הזה.
1: סבבה.
0: 10 מ-10.
1: קבל.
0: אוקיי, אז השיר הזה לא 10 מ-10.
1: זה 5.
0: לא, מה פתאום?
1: זו דעתי.
0: זה היה שיר מעולה.
1: זו דעתי.
0: ואני אגיד לך יותר מזה.
1: זו דעתי של
0: הדעת
1: יודעת.
0: לא רק
1: זה. זו דעתי.
0: לא רק זה, אני מסכים איתך.
1: הדעה שנגמר ואמרה. עכשיו אתה.
0: מה זה היה? מה עשית עכשיו?
1: זה היה כאילו בעצם להגיד לך, די, הסתיים הדיון, אין מה להתווכח את הוויכוח. כולם שמעו את הוויכוח, אתה צודק.
0: אני צודק.
1: כמה אתה נתת על השיר הזה?
0: רגע, אני רוצה להגיד מה דעתי על השיר.
1: די, כבר עשינו את השיר.
0: לא אמרתי דעתי על השיר.
1: מספיק נתת את הציון.
0: אבל לא אמרתי.
1: מה, צריך לנתח את זה?
0: אבל אתה לא רוצה לדעת למה אני חושב שהוא טוב?
1: רק אתה דיברת בתור שלי.
0: מה פתאום? סתם קילאתי אותך, לא הסברתי למה אני. לא הסברתי, רק אמרתי.
1: בבקשה, חבר'ה, ליאור פלג. הוא לא דיבר עד עכשיו. אז בוא נשמע אותו.
0: אני חושב שהשיר הזה... תסתכלו עליו בינתיים. הוא לא השיר הכי טוב. כי אתה מפריע לדבר, זה למה לא מצליח
1: לסיים. לא, זה על המצלמה אני עושה.
0: בקיצור, מה שאני בא להגיד זה, אם אכפת לך מה אני רואה, לא אכפת לך, טוב, אז אני נותן איזה שבע.
1: מה? למה נתת לזה שבע?
0: אכפת לך?
1: אתה חייב להסביר לי את זה!
0: אני שונא.
1: ליאור!
0: אתה בן אדם שנוא.
1: איזה פיוריסט אני.
0: אתה בן אדם בלתי נסבל. איזה פיוריסט
1: אני.
0: נכון.
1: ההבדל של שני הנקודות האלה משנה את הכל.
0: אבל אני נותן להם שבע לא בגלל שהשיר הזה גרוע כמו שאתה חושב. אני נותן להם שבע בגלל שאני יודע שיש להם שירים יותר טובים מזה. אז אני צריך להשאיר מקום לשירים ההם. אז זה שבע.
1: ברור שזה גם עניין. אבל הסגנון הזה באופן כללי, חוץ מדבר יוצא דופן שהם עשו באופן חד פעמי לחלוטין.
0: ולא, ו-We Got The Move זה לא 9-10, אחי?
1: לא, זה לא, זה לא זה.
0: זה לא 9-10?
1: לא.
0: תקשיב, אתה מגיל אותי. לדעתי, אם אנחנו נמצא תוכנית שדירגנו את זה, נתנו לזה 9-10, או משהו כזה.
1: א', דברים באמת חולפים, ודברים שהם חסרי משמעות.
0: אבל מי שואל...
1: כמו In Morning.
0: רגע, שנייה.
1: In Morning, שהציון שלהם בחתימה.
0: רגע,
1: לא נשתנה לעולם.
0: אבל רגע, אני שאלתי... אבל אתה רוצה לדבר? ו... תקשיב, אתה אידיוט. כולם חושבים שאתה אידיוט עכשיו.
1: כן. זה חדש.
0: בקיצור, מה שאני רוצה להגיד בשביל לעבור השיר הבא, זה שהשיר הזה... היה שונה מהשירים שלהם. זאת אומרת, יש להם המון שירים שנשמעים באמת אותו דבר. ברמה שאתה שומע את אותו שיר, הוא אשכרה עושה את אותם ורסים ממילים אחרות. השיר הזה היה בנוי אחרת, וזה שהם הביאו את האוספרינג, זה נתן לזה גם, הפזמון הזה, זה לא דומה לפזמונים אחרים שלהם.
1: כן, זה היה יותר פאנק כזה.
0: זה היה משהו אחר, זה היה שיר אחר שלהם. זאת אומרת, אין אף שיר שלהם שנשמע כמו השיר הזה. אז דווקא זה מגניב בעיניי, כי זה כאילו קצת שונה. ומעבר לזה, אני דווקא אהבתי את זה, שהם הביאו את האוספרינג, וחוץ מזה שהוא שר פה, שהיה פתאום טעון דו סטרס, והיה כאילו גם אתה... טה-טה-טה-טה-טה, שזה גם הטיפוף המדויק שיש בפרילי פייף או רייט גיי, אהבתי את האמבדים האלה, כי זה כאילו, זה המגניב שהם עושים את זה. אמבדים. בקיצור, אני נותן לזה 7, אני אהבתי את זה.
1: 5 + 7, אנחנו נותנים לזה 12 נקודות, לאופספרינג האדירים, פלוס אלקטריק קולבי המושלמים. כן. שיר הבא.
0: השיר הבא שאנחנו נשמע במטל מטל, הוא שיר של להקה שנקראת דה נקטמביולנט.
1: לא היה להם את הזמן להמציא שם.
0: דה נקטמביולנט, שנקרא סקלטון קי, וזה הולך.
1: אתה יודע מה זה נקטמביולנט?
0: לא.

0: של שלד, סקלטון קי, של דה נקטמבולנט. תראה, אני לא ציפיתי לדבר הזה ולא ראיתי אותו מגיע. אתה ראית את זה מגיע?
1: כן, בהחלט, חיכיתי לזה.
0: אתה חיכית?
1: אני חיכיתי לזה.
0: כל חיינו חיכינו לזה.
1: אני חיכיתי לזה, זה היה ברור לי שהגיע הדבר הנכון, כדי שיוכיח שכל מה שהיה עד עכשיו היה גרוע.
0: אוקיי, אני...
1: אני מאוד מסכים עם עצמי.
0: אני לא חושב שום דבר פה היה גרוע, בכלל.
1: לא, לא היה גרוע, היה נחמד, נכון. לא דברים נחמדים עד עכשיו, ועכשיו, זה לא היה נחמד. לא היה לי נחמד עכשיו. זה היה מרנין.
0: אני נותן איזה 8, השיר הזה היה קליט, היה כבד, היה בו סולואים, הוא היה קליט, הוא היה כבד, היה בו סולואים. זה היה...
1: חזרת את זה.
0: מטורף, זה היה יצירה מאוד כיפית. יש לי הרגשה מסוימת, ולא בגללם, שזה מסוג הלהקות האלה שאני מאוד מתלהב מהם, ואני לא אשמע אותם יותר, לא עכשיו, עוד 3 שנים אני לא אזכור אותם, כי זה קורה עם כל מיני להקות, כאילו שזה לא ישרוד,
1: הרוב,
0: ישרוד את מבחן
1: one
0: הזמן.
1: One band, one song hit.
0: לא יודע אם זה one song, יכול להיות שגם כל האלבום הזה יהיה טוב, אז כל מיני להקות כאלה שכזה, אתה יודע, שומע אותם ו... כאילו אתה מתקדם הלאה כזה, אני לא יודע למה, אבל אני מרגיש שזה מה שיקרה.
1: גם שנותנים שם כמו דה נקטמבולנט, כנראה לא מתכוון להגיד אותו הרבה.
0: נכון. אני נותן לזה 8.
1: אני גם נותן לזה 8.
0: אתה רוצה להסביר? תסביר לנו.
1: אני חושב שהתחלתי ואני בכך סיים. זה היה השיר הטוב באמת, הטוב מאוד, הראשון בתוכנית.
0: אתה יודע למה?
1: ברוכים הבאים למטל קור.
0: אתה יודע למה?
1: שיר באמת טוב.
0: אתה יודע למה?
1: בבקשה.
0: בגלל שאתה פאקינג פיוריסט מסריח.
1: מעולה, או שאני פשוט מחכה לשיר באמת טוב, כדי להגיד שהוא באמת טוב.
0: אתה חייב שזה יהיה כבד, שזה יהיה מטל, אני לא יכול לשמוע טכנו.
1: לא, לא, אני חושב ש...
0: המטל שלי, הוא חייב להיות מוכלח.
1: אם תאזין למטל קורט לאורך השנים, אני חושב שאני ראשון, אני גם לא מאזין רק למטל בכלל.
0: לא, אני לא אמרתי שאתה לא מאזין למטל.
1: אני חושב שבכל תחום של מוזיקה...
0: בשנים האחרונות, אתה החלטת שאם זה קליט וכבד, אז זה הכי טוב.
1: קודם כל, אתה הרגע נתת את אותו ציון, חתיכת אידיוט, מוחלט.
0: לא, אבל אין לי בעיה עם הציון שלך לזה, יש לי בעיה עם הציונים שלך, לדברים אחרים שאתה אומר שהם...
1: לא, חשבתי
0: שהם גרועים פתאום.
1: בין 5-7. כל הדברים היו בין 5-7.
0: אגב, 7 ציון סבבה, דרך אגב.
1: נתתי פה ציונים.
0: מה, 7 זה אהבתי?
1: בין 5-7. היה פה דבר אחד שאהבתי אותו.
0: אז איך פתאום התייחסת אהב כאילו, כזה, חיכיתי וזה, נתת לזה 8, זה כולה נקודה אחת יותר.
1: כי את זה אהבתי מאוד, וזה השיר היחידי בתוכנית שאני אחזור אליו וארצה גם עכשיו מתחשק לשמוע אותו.
0: למה אם יש שיר שנתת לו אהבתי, אתה לא תחזור אליו?
1: אהבתי מבחינתי.
0: אהבתי, אני אוהב.
1: אהבתי מה ששמעתי.
0: אני אוהבת אותו.
1: אבל הסיכוי שדברים ברמה הזאת של אהבתי, אני אחזור אליו שיש כל כך הרבה שאהבתי מאוד, באמת המון דברים שאהבתי מאוד. אתה יודע מה שמעתי השבוע? שמעתי את האלבום החדש של מאסטר פלן, ואז אמרתי, כן, אבל, ואז שמעתי כל השבוע רק את האלבום הטוב של מאסטר פלן, כל השבוע.
0: הראשון והשני, כן.
1: את האלבום, אתה יודע,
0: הראשון, נו.
1: איך קוראים לו?
0: מאסטר פלן.
1: מאסטר פלן, פשוט שמעתי כל השבוע רק את האלבום הזה. מאותו רגע, למה?
0: קניתי אותו בווייניל, אני אוהב אותו.
1: אתה יודע שאם לא היית קונה אותו בווייניל, הייתי קונה לך אותו בווייניל.
0: אני רוצה להיות הבן שלך.
1: כל כך טוב האלבום הזה. כן. אז אתה מבין? אני מעדיף מאשר לשמוע עוד פעם את השיר שנתתי לו 7, פשוט עוד פעם את האלבום של מאסטר פלן.
0: אז בעצם כל דבר שאתה לא נותן לו 9 ו-10 זה פשוט זבל?
1: יש מ-8 זה באמת הדברים שהם מספיק טובים כדי שאני מחר אשמע אותם עוד פעם, כן.
0: יש כאן דברים שאהבת, אתה לא חוזר אליהם בכלל.
1: כן, אהבתי. אני רוצה להגיד לבן אדם שיצר את זה, שאהבתי את מה שהוא עשה. אני רוצה להגיד למאזינים, וואלה, אולי אתם תאהבו את זה ותרצו להמשיך לשמוע את זה. אני הלכתי לאכול גלידה.
0: Fit for a King, להקה מאוד אהובה.
1: או, עכשיו אני יכול להגיד, לפני זה מתחיל, שאת האלבום של Fit for a King הקודם שיצא,
0: 10-10.
1: אהבתי מאוד, ואפילו ברמת אלבום, אחד האלבומים שהכי אהבתי לאורך שנים.
0: זה האלבום הכי טוב שלהם, לדעתי.
1: יפה, אז עכשיו בוא נשמע מה הם עושים.
0: Fit for a King יצא סינגל, הוא נקרא Blood Pact, זה הולך ככה.

0: מטל קורט, אתם איתנו, להזכירכם, 10 מטל גורט, 9 מצוין, 8 טוב מאוד, 7 אהבתי, 6 טוב, 5 נחמד, 4 לא משהו, 3 לא מומלץ, 2 גרוע ו1 גזר דין מוות.
1: צריך לשנות את המילים שאיתם מספרים, זה גרוע.
0: מה אתה היית, מה אתה היית?
1: כאילו לא משהו, ואז מתחת לזה לא מומלץ. גם לא משהו זה לא מומלץ.
0: זה מאוד קרוב אחד לשני.
1: לא מומלץ זה אולי אפילו יותר טוב מלא משהו.
0: כן?
1: כן, לא מומלץ. זה לא אומר זה רע, זה לא מומלץ, אני לא ממליץ על זה.
0: אז איך היית קורא אחרת?
1: לא משהו, לא מומלץ.
0: מה היית משנה? אתה לא משהו, אתה לא מומלץ.
1: קודם כל הייתי הופך את הסדר שלהם.
0: לא, אבל אמרת צריך לשנות. אז כבר, אל תהפוך את הסדר. מה היית משנה?
1: אני מסכים על זה שגזר דין מוות ומטל גד. אתה למה אני מסכים?
0: את כל שעה
1: עכשיו צריך לחשוב על 2 עד 9.
0: 9 זה מצוין?
1: 9 זה מצוין.
0: אז גם מצוין, מסכים. 8 זה טוב מאוד, 1 לפני מצוין? סבא, אתה מסכים לזה. 7, אהבתי?
1: לא בטוח שאהבתי, זה פחות טוב מטוב מאוד. מה זה?
0: אני מבחינתי כשאני אומר על משהו אהבתי, אני לא מתכוון ש...
1: אני אהבתי גם את מה, אני אהבתי גם את מה, אני אהבתי משהו שהוא היה גם טוב מאוד.
0: לא, לא. זה המילים ככה, בצורה הזאת. אהבתי. זה. זה יותר טוב מטוב.
1: אהבתי.
0: אהבתי.
1: אהבתי.
0: כזה.
1: אוקיי. לא, לא, אהבתי.
0: אהבתי בן אדם. לא. זה כבר טוב מאוד.
1: אהבתי.
0: אהבתי. זה יותר טוב מטוב.
1: זה גם לא טוב מאוד, זה טוב מאוד.
0: טוב מאוד.
1: מצוין.
0: כן, שני עושים אני קריאה.
1: סבבה, כן. עכשיו אני מבין אותך.
0: הבנתי, אז אני צריך להגיד.
1: אז מה יש לנו בשש?
0: 10, מטל גוד.
1: רגע, אז מה זה שש? מה זה שש?
0: 9, מצוין.
1: רגע, מה זה שש? מה זה שש?
0: שש, טוב.
1: טוב.
0: טוב.
1: ומה ההבדל בין אהבתי?
0: שאהבת.
1: טוב.
0: טוב, אתה לא יכול להגיד שאהבת.
1: אבל זה טוב.
0: אתה יכול להגיד שזה עשוי טוב.
1: זה טוב.
0: אתה יכול להגיד שזה עשוי טוב, אתה יכול להגיד כל מיני דברים.
1: אולי זה כזה.
0: אתה לא מצא להגיד.
1: אולי זה ככה, אולי זה. טוב.
0: זה כמו...
1: אולי זה ככה.
0: ליאור, ליאור, אתה אוהב אותי? תקשיבי, את בחורה טובה. זה זה. אני לא יכול להגיד לך שאני אוהב אותך, אבל את בחורה טובה.
1: ליאור, אתה אוהב אותי? אהבתי.
0: כן, כזה. אהבתי. זה לא מה שהיא מחפשת.
1: זה לא עובד, אחי.
0: זה לא מה שהיא מחפשת.
1: אפילו מטאפורה שלך זה לא עובד. נו, 5 זה נחמד.
0: ואז 5 נחמד, זה פחות מטוב.
1: אוקיי, 4.
0: 4, אוקיי. פה הבעיה.
1: 4.
0: למה עברנו על הכל אבל?
1: טוב.
0: אבל רציתי לדבר על זה.
1: 3 לא מומלץ.
0: רגע, 1 מתחת לנחמד, זה הגיוני לא משהו? לא משהו, זה דבר שלילי ונחמד דבר חיובי.
1: זה אמור להיות כבר לא טוב, ממש. לא טוב.
0: אתה מסכים איתי ש5 זה דבר חיובי עדין מאוד?
1: לא טוב. נכון, היה לנו טוב מאוד, היה לנו טוב, לא טוב, זה לא טוב. 3 זה לא טוב.
0: אבל כל הדברים האלה הם לא טוב, מ4 ומטה.
1: למה? נחמד זה לא לא טוב, זה כאילו, זה לא טוב, אבל זה נחמד.
0: אתה אומר שיש הבדל...
1: לא טוב, זה עובדתית, לא טוב, הדבר הזה הוא לא טוב.
0: כן, זה נשמע אותו מלא משהו, לי נשמע לא משהו, זה דבר שלילי, שהוא יותר ברור לי מלא טוב.
1: אז תשנה את האחרון שאותו חביב שלנו.
0: רק את לא מומלץ.
1: לא מומלץ.
0: מה אתה רוצה לשים פה? אני מסכים איתך, זה מה שאלתי אותך בתחילה.
1: מה זה אחד אחריו כאילו?
0: אחר כך זה גרוע. משהו שהוא יותר טוב מגרוע,
1: אז אולי זה אמור להיות...
0: פחות טוב מלא משהו.
1: אולי אבל גרוע צריך להיות 3?
0: נגיד, ואז מה זה?

0: שתיים.
1: זבל. זבל מוחלט.
0: מה ההבדל בין גרוע לזבל מוחלט?
1: זונה טיבטית.
0: כי לא יודע, נראה לי שגרוע.
1: חרה טהור! בור של חרה!
0: טוב, אז הפכנו את, אמרנו את שלוש, לגרוע, שזה כנראה לא ממש גרוע, כי יש יותר גרועים מגרוע, אוקיי.
1: שתיים, בור של חרה.
0: שתיים, בור של חרה.
1: בור של חרה רותח.
0: אני רושם.
1: בור של חרה רותח.
0: אני לא אכתוב את הרותח. בור של חרה.
1: ואחד גזר דין מוות.
0: ואחד גזר דין מוות.
1: שמח שסיכמנו את זה.
0: אבל אתה לא נותן גזר דין מוות למשהו בור של חרה.
1: עכשיו כמה אתה נותן לשיר הזה של פאקינג פיט פור הקינג.
0: הקשבנו לפיט פור הקינג.
1: כן.
0: לצערי הרב אני אתן לזה שש. אני חשבתי שזה היה טוב, אבל אני לא יכול להגיד שזה מתקרב לשירים שאהבתי עליהם באלבום. זה מתקרב אולי לשירים שהכי פחות אהבתי באלבום. אז אני נתתי לזה טוב.
1: יפה, אני מגיע אותו ציון, והסיבה שאני מגיע לציון הזה היא בגלל שיש פה אנשים עם סט של יכולות, הם לא השתמשו ביכולות, בכל היכולות שלהם.
0: היה כל מיני אפקטים,
1: לא,
0: הפקה הכי טייט בעולם.
1: קודם כל הם עשו רק כאילו את הגראולים, רק את הדסקור, והשירים שלהם בדרך כלל משלבים גם מטלקור, וזה היופי שם, השבירה ביחס לזה, הם כאילו עשו את זה, ובדסקור בלבד, הם לא מספיק טובים מאחרים, נשמעים כמו מיליון להקות אחרות שנשמעות בדיוק אותו דבר, ככה, אז הם כאילו פתאום לא מיוחדים. הם פשוט להקה עם סאונד מטורף. אוקיי.
0: משהו באלבום הזה, אני ממש מבקש, אני ממש מבקש שכל מי שמאזין לתוכנית הזאת, שזה אני וליאור, נלך לשמוע את האלבום. אני מבקש מעצמי להקשיב עוד פעם לאלבום, ניב memo to self. להקשיב שוב.
1: אפשר לשים את השיר האחרון כבר?
0: כן.
1: יפה, אלבום אחרון של זה אתה רוצה להגיד שנקרא The Lonely God, אלבום הקודם של
0: כן, Fit for King. כן, Memo to Self. Lonely God.
1: Lonely God.
0: 2025.
1: השיר האחרון שאנחנו נשמע, אני אתן לך לבחור בין שיר של סייקרופטיק, לשיר של מסטודון, לשיר של סמאל.
0: סמאל?
1: סמאל, השיר נקרא Hail to the Sun, זה הולך ככה.

0: Hail to the sun, Samael. Sam ha'el. סם של האל.
1: סמאל. זה נקרא קאמבק? כמה זמן לקח להם אז שהם הוציאו דברים?
0: עשו כבר קאמבק, כאילו. זה היה לפני, אבל כבר עברו כאילו מספיק שנים מאז הקאמבק, שכבר אולי זה קאמבק.
1: זה יקרה עוד פעם אולי קאמבק.
0: לא יודע אם זה קאמבק.
1: הקאמבק של סמאל. להקה שיש להם לא מעט הצלחות. לא מעט הצלחות, והם לקחו את הסגנון האהוב שלהם, שזה סוג של...
0: אינדסטריאל.
1: אינדסטריאל ביחד עם...
0: דארק אפיק אינדסטריאל.
1: אולי יש בזה משהו...
0: דארק אפיק אינדסטריאל. אני מצאתי את זה הרי.
1: כאילו משהו מהעולם של בלק כאן, כאילו, לפחות באווירתיות, הייתי אומר.
0: דארק, בגלל זה אמרתי דארק.
1: הם היו פעם בלק?
0: בפומט סטרון.
1: מאוד קשה לי להחליט...
0: זה קצת בלק.
1: לגבי השיר הזה. כי הוא מבלבל אותי. צד אחד...
0: בלבלי... לא, לשיר זה אוקיי.
1: למה לא? בבקשה, ליאור. השיר של סמאל קצת מבלבל אותי, כי מצד אחד, הדברים הבאמת טובים של סמאל...
0: בלבלי אותו עד שלא יוכל לישון.
1: תודה, ליאור.
0: כן.
1: הדברים הבאמת טובים של סמאל הם משמעותית יותר טובים מהשיר הזה. יש פה איזה משהו שהיה כאילו... מין נוסחה כזאת ישיר הזה הרגיש לי, וכאילו הם הכניסו משהו שהוא רפיטיבי, כל הזמן חוזר על עצמו יותר מדי קצת.
0: רפיטטיבי.
1: רפיטטיבי. מצד שני זה כן היה טוב וכיף. אז אני אתן לזה 7, אהבתי את זה.
0: בלבלי, ילדה בלבלי.
1: מי שר את השיר שאתה שר?
0: פרץ.
1: יפה.
0: משה, פרץ?
1: קובי פרץ.
0: קובי פרץ.
1: יפה, עכשיו אפשר להמשיך.
0: טוב, Hail to the Sun, קליט מאוד.
1: כן.
0: אפי, מגניב, will be lost in the sands of time, כמו כל השירים שלהם
1: או
0: בכלל.
1: עד הסופש, או עד הסופש.
0: כן, מאוד נהנה כשאני שומע אותו, כנראה לא אזין לו יותר, אלא אם מישהו ישמיע לי אותו, ואני אהנה כשישמיעו לי אותו. כמו כל השירים של סמאל. אחלה, אחלה, אחלה, אחלה, חרה. ועל כן... אני אתן לשיר הזה 6.
1: כתבתי לפני שאמרת.
0: מה, אחלה, אחלה, אחלה,
1: את הציון, לא את הציון.
0: אוקיי, מצחיק. אם כן, ניב, סכם לנו במה הם זוכים.
1: כרגע אנחנו נמצאים במקום ראשון, The Nocturn Blunt, Skeleton Key, 16 נקודות.
0: Skeleton Key, The Nocturn Blunt.
1: לאחר מכן, Insomnium, Shadow Life, בגלל שליאור הוא ילד מזדיין, מתלהב. ואז אחרי זה, Ice Nine Kills, 14 נקודות. וזה בעצם הנראה לי הכי משמעותיים פה, אחר כך Fit for a King ביחד עם Electric Callboy וזה, אבל באמת היו דברים בינוניים. ואנחנו אחר מסיימים את התוכנית
0: עם... אנחנו סיימנו את התוכנית, נחטמבולנט.
1: נחטמבולנט, זה סקלטון קי.
0: ברור.
1: בוא נשמע את זה.
0: אבל רגע, אנחנו נשים את זה ברקע, בינתיים שאנחנו נגיד תודה שהייתם איתנו במטל מטל.
1: תודה שהייתם.
0: מטל מטל, 106.2 FM, רדיו
1: רייך!
0: וגם ב... גם ב-kzradio.net, רדיו הקצה, וכמובן ב-www.metalmetal.co.il, שם יש את כל התוכניות שלנו, בקרוב 666, שימו לב, ופחות תוכניות יש בספוטיפיי, כי הם מורידים חלק מהפרקים בצורה רנדומלית. לא, יש שם איזה 150-200 תוכניות, אבל לא 666. אז אם אתם אוהבים אותנו ואתם רוצים לשמוע אותנו, אני מזכיר לכם שיש אותנו בכל אפליקציות ההשמעה האחרות, את כל הפרקים. נגיד אם יש לכם אייפון או מק, אתם יכולים לשמוע את זה באפל פודקאסט, יש שם את כל הפרקים. אתם יכולים לשמוע את זה באתר שלנו, אתם יכולים לשמוע את זה בכל מיני מקומות, אבל בספוטיפיי רק חלק מהפרקים. כן, אז יהיו איתנו גם בשבוע, בעוד שבועיים, כי אנחנו אחר פעם בשבועיים, וזהו.
1: זה עקב קיצוצים.
0: זה עקב קיצוצים, זה בגלל ה-AI.
1: חבר'ה, בקרוב תוכנית 666, יהיו הפתעות, יהיה כיף. יישארו מודכנים, ורייך סטאג, אנחנו משדרים לכם מכאן, ובואו נסיים לשמוע את הבלוך האנג, באמת האלופים של היום הזה, וזה באמת
0: שיימן. The Nocturn Blunt, Skeleton Key.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם עכשיו על הקצה, הקצה. רק בינה אנושית, רק עריכה אישית, בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם. הקצה.
5: אתם מאזינים להטכנו שואו עם גיא שוהם ברדיו הקצה.

שואם. אתם מאזינים להטכנו שואו. אתם מאזינים להטכנו שואו. אתם מאזינים להטכנו שואו. עם גיא שואם ברדיו הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

for a thread to the silver screen. I line them up all in

רדיו הקצה, kz.net, שעתיים של כתיפה כחולה הנפתחות, אני נועה לוי. תודה לגל זילברמן שהיה כאן לפניי, ותודה גם למני ארנון, דיי ומנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו וגן העיר. תודה.

אוסף חדש שעומד לצאת בנושא שירי חוק, סדר, מוסר באירלנד של המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. שמענו סינגל ממנו, אדריאן קרולי הדבלינאי שר את סיפורו של ג'יימס קווין, בחור שיצא לטייל ביבשת אמריקה בשנות ה-20 של המאה הקודמת והתגלגל גם לכלא סן קוונטין. הוא שם בפריצה וגניבה והמשיך משם להתגלגל בדרכים לפנמה. הוא שלל הרפתקאות, זה נקרא קווין די אדוונצ'רר. אדריאן קרולי מאופיין בכל בריטוני עמוק, במין בלדות אפלוליות, קברטיות, הרבה מהן מדברים שהוא שר ובאלבומים שלו הם טרדישנלס, אבל יש לו גם דברים מקוריים. וזה לקח אותי דווקא לפסיכדליה, שמימית, בין גלקטית, אלקטרונית, שכאילו נעשתה בשנות ה-70, סוף ה-60, אולי יכולה הייתה, אבל אלה קופר קריין וביל מקיי, שחתומים תחת BCMC, ראשי התיבות של השמות שלהם, מעובבים, כבר אלבום שני שלהם, שכבר כמה פעמים שמעתי ממנו, לדעתי לא את הקטע הזה שנקרא Bad Land Rug.

שני אנשים, שני מוזיקאים, בזמן שבגרמניה, באירופה, זרעי המוזיקה הניסיונית, הקראוטרוק, רק התחילו לנבוט. 1968, הוציאו את אלבום הבכורה שלהם, קוראים להם Silver Apples, לקוח מפואמה של יייץ, המשורר האירי. לגמרי. פרצו דרך, טרנסי, רפיטטיבי. הם ידעו לגמרי מה לעשות עם האלקטרוניקה, המקצב, השובבות הזו, העתידנות. וגם הרגש, Misty Mountain. וזה משהו הרבה יותר קדימה בזמן.

Portis Head, מתוך third, כאמור 2008. אלבום ללא איזה או איזו בשורה, שום דבר אחיד ומגובש, אבל הרבה ציטוטים, פרפרזות. אבל אפשר לשלוף את הקטע הזה, שנקרא We Carry On. קרא אותי לגמרי.

וזה מוביל אותי למשהו חדש לגמרי. בעיניי מרתק, מרהיב, מאוד מאוד מיוחד. יש כאן צמד, מוזיקאים, בן וידה ובוקר סטרדום. קוראים לעצמם פליי טיים. יש כאן מוג, טופים וסקסופון, וזו התוצאה.

ברודקאסט מתוך Magic Object, אלבום אינסטרומנטלי חדש מוטרף בן וידה, בוקר סטארדום ואיתם גם וויל אפסטיין המולטי אינסטרומנטליסט והם לוקחים אותי מחזירים אותי שוב אחורה.

דזרט. ‫1970. ‫מתוך סאונדטרקס.

ואולגר שוקי, הבסיסט שלהם. המשיך לקריירת סולו ושיתופי פעולה,

דווקא לא, עם הבאס. אלא, לפי הקרדיטים, אלקטרוניקה ורעשי רדיו. וזה דייוויד סילביאן, אלבום של דייוויד סילביאן, שהוא מנגן כאן על קלידים וגיטרה, אלבום אינסטרומנטלי. פרסי ג'ונס על הבאס כאן, סטיב ינסן על כלי הקשה,

חצוצרה שמדברת, משתוללת, פועמת. היא של ג'ון הסל. וקורית כאן אווירה מיסטית, אמביינטית, עם מקצבים שבטיים. words with the shaman.

מתארח אולגר שוקי. כאן הוא חוזר לבס. באלבום של הצמד דיטר מוביוס וקוני פלנק, תחת מוביוס אנד פלנק, שתי דמויות שהיו מעורבות הרבה בסצנת הקראוט רוק בגרמניה. מוביוס חבר בין השאר בקלאסטר, ובהרמוניה. וקוני פלנק מפיק בעיקר של הרבה מהמוזיקה שנעשתה אז, ביניהם גם של הרמוניה וקלאסטר. שניהם יחד הוציאו אלבומים כצמד, זה מהראשון. יצא ב-1980 ונקרא רסטה קראוט פסטה.

בוס ופלנק עם טו אולד טיימרס 1980 גרמניה. שרוחו והמגע של בריין אינו איכשהו מרחף מעל, למרות שהוא לא מעורב באלבום הזה ולא באחרים שלהם. אבל הוא היה שם בסביבה ועבד עם קולגות ואיתם גם שוב חוזרת לכאן ועכשיו, לא ממש כאן אלא גרמניה וצרפת ולאנדול ומרי קלוק לאלבום החדש שלהם.

המוזיקאית הטורקיה גרמניה אלקטרונית וינטג'ית, ומרי קלוק מגיע מצרפת. ממשיכות את הקו הווינטג'י אנלוגי המאוד אינטימי וקסום באלבום הזה. השיר הזה נקרא אנרי, עדיין גרמניה, נשארת בגרמניה.

איתו קוני פלנג ששמענו קודם, שותף להפקה הזו. זה קרה ב-1972 וזה אלבום הבכורה של נוי, הצמד קלאוס דינגר ומיכאל רותר.